0: Уфе 9.00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.
1: Dame un grr.
2: Un qué?
1: Un grr.
2: Un qué?
1: Dame un du. Ta ta tu ta tu ta ta tu ta tu ta tu.